0: இதுவரை தேனிசை கேட்டீர்கள். அடுத்ததாக டெல்லி அஞ்சல்.
1: இயம் ஆகாஷவாணி. சம்பிரதி வார்த்தாஹ ஸ்ரூயந்தாம் பிரவாச்சிகா ரிச்சா ஜா. अथ वार्ताः. संसदा कर विषयकानां तथा अन्येषां विधीनां संशोधन विधेयकं 20-26 इति पारितम्. राज्यसभया ह्यः चर्चानन्तरम् एतत् लोकसभायै प्रत्यर्पितम्. लोकसभया एतत् विधेयकं पूर्वमेव पारितमासीत्. केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण विधेयकं प्रस्तुतवती आसीत्. विधेयकेन धनप्रदान परिशोधन व्यवस्थाधिनियमः 27-2000 आयकराधिनियमः 25 तथा वित्ताधिनियमः 26-27 चेत्येषु संशोधनं प्रस्ताव्यते. अनेन अधिनियमेन आयकर संशोधन अध्यादेशः 26-27 इति प्रभावहीनः भविष्यति, यः अस्य वर्षस्य जून मासस्य 5 दिनाङ्के प्रख्यापितः आसीत्. चर्चायाः प्रत्युत्तरं ददति केन्द्रीय वित्तमन्त्री अवदत् यत् विधेयकस्य उद्देश्यं भारतस्य विनिर्माण परितन्त्रस्य सुदृढीकरणम्, अतिरिक्त निवेशस्य आकर्षणम्, आजीविकायाः सृजनं तथा विनिर्माण गतिविधीनां प्रोत्साहनं वर्तते. सा अवदत् यत् द्वितीयः प्रमुखः संशोधनः भारतस्य निर्दिष्टेभ्यः दत्तांशकेन्द्रेभ्यः दत्तांशसेवाः प्राप्नुवतीनां वैदेशिकसंस्थानां करमुक्तिप्रदानेन अथ व्यवसायसञ्चालनस्य च सुगमतायाः वर्धनेन सम्बन्धितः अस्ति. मन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् विधेयकेन UPI इति प्रयोक्तृभ्यः कश्चन करः उत वा व्यवहारशुल्कं न आरोप्यते. संसदा बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयकं 20-26 अपि पारितम्. राज्यसभया तत् ह्यः अनुमोदितम् आसीत्, एवञ्च लोकसभया तत् पूर्वमेव पारितमासीत्. प्रशासनेन 11 नूतनानि अन्ताराष्ट्रियपत्तनानि अधिसूचितानि, येन ई वीजा धारकानां वैदेशिकनागरिकाणां भारतप्रवेशः सुलभः भविष्यति. गृहमन्त्रालयेन उक्तं यत् एतेषु 9 भूपत्तनानि, 2 च विमानपत्तने सम्मिलिते स्तः. एतेषु भोपालस्य तिरुपतेः च विमानपत्तने तथा अटारी अगरतला इत्येतयोः भूपत्तनानि सम्मिलितानि सन्ति. मन्त्रालयेनोक्तं यत् नूतनानां पत्तनानां समावेशेन ई वीजा इत्येतस्य उपयोगिता आकर्षणञ्च अधिकं वर्धिष्यते. मन्त्रालयानुसारं भारतं प्रायः 95% यावत् ई वीजा आवेदनानि 2-7 होरातः न्यूनसमये निस्तारयति. नूतनपत्तनानां समावेशेन ई वीजाधारकाणां वैदेशिकनागरिकाणां प्रवेशाय अनुमतानाम् अन्ताराष्ट्रियपत्तनानां संख्या आहत्य 88 जाता. एतेषु 37 विमानपत्तनानि, 38 सामुद्रिकपत्तनानि तथा 13 भूपत्तनानि च सम्मिलितानि सन्ति. वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः अवदत् यत् प्रशासकीय ई मार्केट प्लेस जेम इतीदम् उच्चगुणवत्तायुक्तस्य उचितमूल्येन उचितसमये उचितोत्पादस्य क्रयणं प्रतिबिम्बयति. नवदिल्ल्यां जेम इत्यस्य 10 वर्षाणां पूर्त्युत्सवस्य अवसरे मन्त्री उक्तवान्. श्रीगोयलः स्मारितं यत् जेम इत्यस्य प्रवर्तनात् प्राक् सार्वजनिकधनस्य दुरुपयोगः भवति स्म, सुशासनस्य अभावः च आसीत्. श्रीगोयलः अवदत् यत् संचितरूपेण जेम इत्यनेन पटलेन 3 कोट्यधिकानाम् आदेशानां माध्यमेन 20-lakh-crore rupees वस्तूनां सेवानाञ्च क्रयणे साहाय्यं कृतम्. सः प्रतिपादितवान् यत् प्रथमाष्टवर्षेषु 10-lakh-crore rupees क्रयणं जातं, तदनन्तरं 10-crore rupees क्रयणं केवलं वर्षद्वयोः एव अभवत् इति. भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य हिमाचल प्रदेशे, पूर्व राजस्थाने च अतिवृष्ट्यै नारंगवर्णपरा संचेतना प्रख्यापिता. ऋतु विभागानुसारेण अद्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। संसदा अधिकरण प्रणाल्यां पारदर्शितायै अधिकरण परिष्कार विधेयकं पारितम्। लोकसभया केरलराज्यस्य केरलम् इति पुनर्नामकरणाय अथ एनसीडीसी विधेयकाय च प्रदत्ता स्वीकृतिः। केन्द्रेण पुनरुक्तं यत् अरुणाचलप्रदेशः भारतस्य अभिन्नमङ्गमस्ति, एतत् शाश्वतसत्यं न केनापि परिवर्तयितुं शक्यम्। पाकसर्वकारेण प्रायोजितस्य आतंकवादस्य उद्घाटनाय विश्वव्यापी प्रदर्शनस्य आह्वानानां मध्ये गुरुवासरात् पीओजेके मध्ये प्रतिषेध प्रदर्शनानि वैश्विकरूपं धारयिष्यन्ति। नासा संस्थया चन्द्राधार कार्यक्रमे इसरो संस्था सहभागित्वेन भवितुम् आमन्त्रिता। अपि च कनाडा ओपन टेनिस प्रतिस्पर्धायां पोलैंड देशस्य इगा स्वीटेक, रशिया देशस्य डायना श्नाइडर इत्येतां पराजित्य उपांत्य चक्रं प्राविशत्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। संसदा अद्य अधिकरण परिष्कार विधेयकं 26,000 पारितम्। राज्यसभया अद्य विधेयकस्यास्यानुमोदनमङ्गीकृतं, यत् लोकसभया पूर्वमेव पारितम् आसीत्। विधिन्याय राज्यमन्त्री अर्जुन राममेघवालः एतत् विधेयकम् उपस्थापितवान्। अस्य विधेयकस्य मुख्योद्देश्यं तावत् विविधाधिकरणानाम् अध्यक्षानां सदस्यानां च अर्हतासु, नियुक्तौ, सेवानियमेषु तथा अधिकरणानां प्रशासने कार्यप्रणाल्याञ्च दक्षतां, स्वायत्ततां, पारदर्शिताम्, एकरूपताञ्च आनेतुम् अस्ति। चर्चायाः प्रत्युत्तरे सति मेघवालेन उक्तम्।

0: यत प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे सर्वकारेण 25-अधिक-2000तमे वर्षे अधिकरणानां युक्तीकरणस्य प्रक्रिया आरब्धा आसीत्। मन्त्रिणा प्रोक्तं यत् अस्मिन् नूतनविधेयके राष्ट्रिय अधिकरण आयोगस्य स्थापनायाः प्रावधानमस्ति, यस्य अध्यक्षता सर्वोच्चन्यायालयस्य पूर्वन्यायाधीशः उत उच्चन्यायालयस्य पूर्वमुख्यन्यायाधीशः करिष्यति। विधेयक पारणात् परं सदने विशेषोल्लेखानां विषयेभ्यः समयः कल्पितः, यस्मिन् विविध सदस्यैः लोकमहत्त्वस्य विषयाः उत्थापिताः। कार्यसमाप्त्यनन्तरं पीठासीनाधिकारिणा सदनस्य कार्याचरणं श्वः प्रातः 11 यावत् स्थगिता। लोकसभया अद्य केरल नाम परिवर्तन विधेयकं पारितम्। अस्मिन् विधेयके संविधानस्य प्रथम अनुसूच्यां राज्यस्य केरल इति नाम परिवर्त्य केरलम् इति कर्तुं प्रावधानमस्ति। अस्य विधेयकस्य विषये भाषमाणः गृहराज्यमन्त्री नित्यानन्दरायः अवदत् यत् गतवर्षे केरलविधानसभया राज्यस्य नाम केरलमिति कर्तुं केन्द्रसर्वकाराय अनुरोधप्रस्तावः पारितः आसीत्। तेनोक्तं यत् मलयाळं भाषायां राज्यस्य नाम केरलमिति अस्ति, यदा तु संविधाने एतत् केरल इति लिखितम् आसीत्। राज्यसभया राष्ट्रिय सहकारिता विकास निगम संशोधन विधेयकमपि पारितम्। सहकारिता राज्यमन्त्री मुरलीधर मोहोल इत्यनेन उपस्थापितं विधेयकं निगमस्य गतिविधीन् औद्योगिकपण्येषु अपि विस्तारयितुम् अनुमतिं ददाति। उभे अपि विधेयके नीट विप्रतिपत्तिमधिकृत्य विपक्षस्य कोलाहलमध्ये चर्चां विनैव पारिते। कार्यसमाप्त्यनन्तरं लोकसभा श्वः यावत् स्थगिता अभवत्। झारखण्डराज्ये छात्रान् विरुध्य आरक्षकाणां बलप्रयोगप्रकरणे अद्य एनडीए संयुतेः सांसदाः संसत्परिसरे पथसञ्चलनम् अकुर्वन्। सांसदाः करेषु फलकानि धृतवन्तः, येषु आरोपः आसीत् यत् सर्वकारस्य आश्वासनानन्तरमपि विपक्षः चर्चां परिहरति। पथसञ्चलनमिदं मङ्गलमिलन् इति एनडीए संसदीयदलस्य उपवेशनात् परम् अभवत्। केन्द्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल विपक्षम संसद कार्याचरणे बाधाम उत्पादयितुम् आरोपितवती। वार्ताहरैः सह संभाषमाणा सा प्रावोचत् यत् विपक्षस्य याचनाः स्वीकृताः, तथापि विपक्षीय दलानि चर्चायै तत्पराणि नैव सन्ति।
1: पेपर लीक को लेकर भी जो तमाम बातें हुई, सरकार ने हर मांग को स्वीकार किया, एक नया कड़ा कानून बनाया। गृह मंत्री जी के वक्तव्य को लेकर लगातार ये मांग करते रहे हैं और हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है। माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर अपने चर्चा भी करना चाहते हैं, अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि सदन को बाधित करना है।
0: सर्वकारेण उक्तं यत् भारतीय ऋतुविज्ञानेन सह घनिष्ठ समन्वयेन प्रवर्धमानायाः प्रावृड्स्थितेः तथा कृषौ एल नीनो प्रभावस्य संभाव्य दुष्परिणामानां निरन्तरं निरीक्षणं क्रियते। कृषक तथा कृषिकल्याण राज्यमन्त्री रामनाथ ठाकुरः अद्य लोकसभायां कस्यचित् प्रश्नस्य लिखित उत्तरे एतां सूचनां प्रादात्। तेन संसूचितं यत् येषु 42-30 जनपदेषु सामान्यतः अल्पवृष्टिः सम्भाव्यते, तेषां राज्यानां कृते जनपद कृषि आकस्मिकयोजनाः अद्यतनीकृताः सन्ति। मन्त्रिणा प्राबोधि यत् विभिन्नराज्येभ्यः 270,000 क्विंटल मित बीजानां याचनायाः प्रत्युत्तरे पर्याप्तमात्रायां बीजानां सम्पूर्तिः सुनिश्चिता। श्री ठाकुरेण ज्ञापितं यत् केन्द्रीय जलायोगः राज्य प्रशासनानि च जलाशयानां सर्वोत्तमाय उपयोगाय तथैव दक्ष सेचन विधीनां उत्कर्षाय पूर्वयोजनाः रचयितुम् उपदिष्टाः। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तंत्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। विदेश मंत्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जयसवालः नवदिल्ल्याम् अवदत् यत् अरुणाचल प्रदेशः भारतस्य अविभाज्यम् अभिन्नं च अंगमस्ति, एतत् शाश्वत सत्यं केनापि परिवर्तयितुं न शक्यते। तेनोक्तं यत् चीनदेशेन सह सीमाविवादे

देशेषु भारतम् अहोरात्रम् एतान् विषयान् अतिगम्भीरतया पश्यति। तत्र च शान्तेः स्थिरतायाः च स्थापनं राष्ट्रस्य प्राथमिकम् उद्देश्यमस्ति। अत्रावसरे जयसवालः असूचयत् यत् भारतेन द्विपक्षीयवार्तायै अथ च दिल्ल्याम् आयोज्यमानस्य ब्रिक्स आउटरीच सत्रस्य कृते बंगालदेशस्य प्रधानमन्त्रिणे तारिक रहमान महोदयाय औपचारिकं निमन्त्रणं प्रेषितम्। ह्यः बांग्लादेशे भारतीयोच्चायुक्तः तेन सह शिष्टाचारमेलनम् अकरोत् यत्र उभयोः देशयोः परस्परहितविषयेषु विमर्शो जातः। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीरे पाकिस्तानी अत्याचारस्य विरोधे अगस्तमासस्य त्रयोदशदिनांकतः वैश्विकाः प्रतिरोधाः भविष्यन्ति। अवामी एक्शन कमिटी संगठनेन अगस्तमासस्य चतुर्दशदिनांकः कृष्णदिवसत्वेन उद्घोषितः। षष्ट्यधिकजनानां हत्यां सहैव पञ्चशतोप्यधिकजनानाम् आघातमधिकृत्य पाकिस्तानी दूतावासानां पुरतः प्रदर्शनस्य योजना अस्ति। नासा संस्थया चन्द्राधार कार्यक्रमे इसरो संस्था सहभागी भवितुम् आमन्त्रिता। बेंगलुरुनगरे भारत अमेरिका अंतरिक्ष कार्यदलस्य नवम्यां गोष्ठ्यां इसरो अध्यक्षः डॉक्टर वी नारायणन तथा अमेरिकीय राजदूतः सर्गियो गोरः भागम् अगृह्णीताम्। अवसरे निसार अभियानस्य सफलतायाः अनन्तरम् आगामी मानव अंतरिक्ष प्रौद्योगिकीषु परस्पर सहयोगस्य विस्तारः स्वीकृतः। ऋतुविज्ञान विभागेन आगामिषु द्वित्रिदिवसेषु ओडिशा राज्ये वज्रपात मेघगर्जनाभ्यां सह अतीव तीव्र वृष्ट्यै नारंगवर्णीया संचेतना प्रख्यापिता। विभागेन तावत् आगामि दिनद्वयोः अंडमान निकोबार द्वीप समूहे अरुणाचल प्रदेशे असमे मेघालये नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा राजस्थानेषु च वज्रपात मेघगर्जनाभ्यां सह अतितीव्रतर वृष्टिः भविष्यतीत्यपि अनुमानितम्। कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगितायां पोलैंड देशस्य पूर्व विश्व प्रथम वरीया इगा स्वीटेक रशिया देशस्य डायना श्नाइडर इत्येतां 6-2, 6-1 इति अंकैः केवलं चतुष्षष्टि निमेषेषु पराजित्य उपान्त्यचक्रं प्राविशत् इति वार्ताः।